Belê gotarên heja, em dîsa bi were ne. Hûn çawanin, çi dikin, keyfa ve halê ve rewşa ve çawaye, hûn me ji kuderê gotar dikin. Bi rastî ez merak dikim hûn em pir me li kuderê gotar dikin. Bi rastî ji xwe em viya jî bêjin hûn me ji çar perçe welat jî dikarin gotar bikin. Lê em pir em li kuderê tên gotar kirin, ez viya merak dikim. و دیسه دی بیجم قصره من ننرن مسر ما گرتیه جبوه یکی دنگه من هنکی نباشته هدی هدی پیامی ویجی دی گیجین ما مزکن هلی کیج مرا چی پیام رشاندیه آنها یک پیام اک مهیه نویسان دیه مرحبا دلاله در باسی به من جیوکت سر ما گرتیه از جبو هوال خو ارجان جی دلجن رونی نسرین دو خازم ام سپاس از سپاسی خو جی ترادکم پر ساق بن هون براستی پاییز هات و هندا بوسار پر پر دقت بکن بالدار بن نخوش نکوین ام جی جبوی ته و جبوی هواله ته ارجان جی دلجن رونی نسرین کرم بکنم به هفدورا گوهتار بکنم.